Marie Rico, Dukle Sumek, Radio Blau, Leipzig. Հակիր շլուրեր ամբողջաշխարից։ Անցյալ շաբաթավերջին Բրազիլիայում տեղի ունեցան ընտրությունները, որոնցում երկու թեկնածուներ են Ֆլավիո Բոլսոնարիոն և Լուլա դա Սիլվան անցան երկրորդ փուլ։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հայտարարեց վաղ ժամկետ ընտրություններ իր կառավարության քննադատությունից խուսափելու համար։ Հոկտեմբերի 7-ը Համասի կողմից Նովա Փարատոնի վրա հարձակման և Պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանության վերջին բռնի փուլն է և Ղազայի ոչնչման տարելիցն է։ Շիդա Բազդիարը արժանացել է գերմանական գրքի մրցանակի իր Die Luken բացերը վեպի համար։ Լայպցիգի Շլոյսիգում գտնվող Entenbrücke-ի Բադի կամուրջի մոտ գտնվող Bund Leipzig-ի մեկ այլ փոխանակման արկղ է հրկիզվել։ Ամեն ինչ մաքրվել է։ Դժբախտաբար սա առաջին դեպք չէ։ Entenbrücke-ի հայտնի փոխանակման արկղը երկրորդ անգամ է հրկիզվում։ Լենեվոյդկ պարկում հայտնի փոխանակման արկղի վրա վերջերս տեղի ունեցած հրկիզումից հետո։ Գերմանիայի շրջակա միջավայրի և բնության պահպանության ֆեդերացիան Bund Leipzig-ի մասնաճյուղը նախատեսում է ապագայում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել փոխանակման արխերի վիճակին։ Կազմակերպությունը բազմիցս հաղորդագրություններ է ստանում այն մասին, որ փոխանակման արխերի մոտ աղբ է թողնվում, օգտագործելի իրերի փոխարեն։ Սա խցանում է արխերը և խաթարում նրանց նպատակը։ Ինչ է իրականում փոխանակման արկղը։ Փոխանակման արկղերը զգալի օգուտներ են բերում համայնքին և գործում են շատ պարզ։ Յուրաքանչյուր ոք, ով տանը գտնում է ավերնորդ իրեր, որոնք ուրիշները դեռ կարող են օգտագործել, գրքեր, ամանեղեն, հագուստ, խաղալիքներ բերում են և դրանք թողնում փոխանակման արկղի մոտ և անվճար տրամադրվում է ուրիշներին։ Հոկտեմբերի 8-ին, ժամը 17-ից մինչև 19-ն, Խալեի Լյուդվիգ Վյուխերշտրասե 12 հասցեում Տեկայիս դիցման կացարանի հիշատակի արարողություն, ի հիշատակ հակասեմական ռասիստական հարձակման։ 7 տարի առաջ Յոմ Կիպուր 5078-ին 2019 թվականի հոկտեմբերի 9-ին հարձակման ենթարկվեցին Հալեի Վիդերստրոֆի սինագոգա, Կիվկիզդոներ քեբաբի խանութը և մի քանի մարդ, երկու մարդ սպանվեց։ Հոկտեմբերի 8-ին, ժամը 17-ից մինչև 19-ը, Խալեում կանցկացվի հիշատակի արարողություն, ի հիշատակ հակասեմական և ռասիստական հարձակման։ Լույսերի փառատոնը կրկին տեղի կունենա հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 19-ից մինչև 23-ը։ Լայպցիգի կենտրոնում միջոցառումը նվիրված է Արևելյան Գերմանիայում տեղի ունեցած խաղաղ հեղափոխությանը և այդ դարաշրջանի այսպես կոչված երկուշաբթի օրվա ցույցերին։ Սուրբ Նիկողոսի կեղեցում կլինի խաղաղության աղոթք, լուսանկարների ցուցահանդես, իսկ Սուրբ Թովմասի կեղեցու բակում կտեղադրվի 89 համարի տեսքով լույսային ինստալյացիա, որը ավանդաբար լուսավորում է փառատոնի մասնակիցների կողմից։